enye dru se me ne nyamede fo ebe be wiramu na ene anope dia owura ne dia dum ne nyina no na ode amayen na obeyen shira papa papa enye ji sabre fre unia na unia so emfre ni nia se odifo enya atena se sebra wo tie nyum ya no na sebre na so